Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramala je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje je brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, ova dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina. Otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u

Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su slijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije.

Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja finansijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdijevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i na ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju.

0: što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Kako su zapravo države i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja, uprkos svim vrstama prepreka, pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje je brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, ova dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli oživljene na ulicama Dženina, a otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijske

oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdijevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u novom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti.

0: Koliko su zapravo države i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja uprkos svim vrstama prepreka pokušava ostati normalna. Mladi se u večernim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramalah je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Dženin je samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, ova dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veze između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina, a otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada, jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremećaju.

0: metali proizvodnje, planove, fabrike. Sa druge strane medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdjevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo države i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdijevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas govorimo o srcu zapadne obale, dva grada, jedno sjećanje. U prethodnim programima govorili smo o tome kako se sjećanje Palestine pretvara u slike. Sada prolazimo kroz te slike i idemo ka kucajućem srcu zapadne obale. Sa jedne strane Ramala sa svojim modernim licem, a sa druge Dženin, dostojanstvena tvrđava otpora. Ramala, izgrađen na brdima, gotovo nezvanični glavni grad zapadne obale u Palestini. Ovo mjesto nije samo centar politike i birokratije, ono istovremeno sa svojim kafićima, umjetničkim galerijama i pozorištima civilno lice Palestine. Onaj duboki miris poezije što se uzdiže iz muzeja Mahmuda Derviša uvukao se u ulice Ramalaha. Život ovdje predstavlja volju koja uprkos svim vrstama prepreka pokušava ostati normalna. Mladi se u večernjim satima sastaju u kafićima, umjetnici otvaraju izložbe, a muzičari održavaju koncerte u malim salama. Dok se u jednom kafiću širi miris kafe, samo nekoliko kilometara dalje na nekom kontrolnom punktu može se desiti višesatno čekanje. Na ulici u kojoj se uveče čuje smijeh, nekoliko sati kasnije mogu odjekivati zvuci vojnih racija. Jer Ramala je poput elegantnog prostora otvorenog prema vanjskom svijetu, ali prozora koji je toliko osjetljiv da se u svakom trenutku može polomiti. Kada krenemo prema sjeveru, tamo gdje je brda postaju strmija, pred nama se pojavljuje Dženin. Nije samo običan grad, on je mjesto koje u palestinskom sjećanju postalo ime povezano direktno sa otporom. Sa svojim uskim ulicama, posterima nastradalih na zidovima i kućama koje nose tragove metaka, Dženin priča priču o gradu koji je godinama učio živjeti pod opsadom. Nebo, na kojem noću ne nedostaju zvuci dronova, ovdje u sjećanje djece u ranoj dobi ruku po ruku urezuje strah i otpornost. Velika opsada iz 2002. godine još uvijek je živa u sjećanju ovoga grada. Od tih dana pa sve do danas živjeti ovdje ne znači samo preživjeti, već uspjeti očuvati svoje dostojanstvo. Dok rano ujutro jedno dijete stavlja školsku torbu na leđa, nekoliko ulica dalje može se čuti zvuk oklopnih vozila. Jer u Dženinu je granica između svakodnevnog života i sukoba najčešće udaljena svega nekoliko minuta. Ramalah i Dženin, ova dva različita lica zapadne obale, zapravo su dva zasebna srca istoga tijela. Jedno predstavlja diplomatiju, birokratiju, kulturu i civilni život, a drugo najčistiji i najteži oblik odbrane zemlje. Međutim, veza između njih je mnogo dublja nego što se misli. Kada se sruši jedna kuća u Dženinu, u Ramalahu jedna pjesma ostane nedovršena, kada se u Ramalahu podigne jedna melodija, ona odjekne iza barikade u Dženinu. Slika izložena u nekoj umjetničkoj galeriji u Ramalahu najčešće nosi sjenku boli proživljene na ulicama Dženina, a otpor Dženina je ono što omogućava život u Ramalahu da nastavi disati. Jedno održava identitet u životu, a drugo ne dozvoljava da taj identitet bude izbrisan. Upravo u tome je skrivena i tajna zašto Palestina još uvijek stoji uspravno, jer jedan narod ne postoji samo tako što brani svoju zemlju, već i tako što čuva svoju poeziju, muziku, svakodnevni život i sjećanje. Danas srce zapadne obale kuca između ova dva grada. Jedan slavi život, drugi brani život. I kada se ove dvije priče spoje, pred nama se ne pojavljuje samo jedna regija, već priča o strpljenju, dostojanstvu i beskrajnom čekanju. Jer u Palestini put koji vodi ka slobodi ponekad prolazi kroz jednu pjesmu, a ponekad posred ulice pod opsadom. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi upravo na mjestu gdje se ova dva puta ukrštaju. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu utjecaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života.

0: života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Evrope svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne financijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik financijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.